0: lơ po
1: đã bằng thanh ni
0: kì bằng lơ po
2: bằng thắp bẹt nàng po nàng cái hang chứ bằng thắp bẹt
1: pi lơ po kali lơ pi ni bên cái nàng school nà lơ nàng pai long cam sát đun nồi
0: school đun long đi lơ pi po lơ po school đun long đi lơ kẹ
1: po ôi số ta ha nàng lo ha nàng ni tum kẹ nàng phan làm thi sinh viên po ta hậu
0: làm thi sĩ cô pi lơ po làm thi sĩ kẹ
1: hắn đang bay phan ở chỗ nào vậy?
0: Ô bay, cô biết là làm thế gì kệ?
2: À làm ở bên cái là sơn lô thì bay hổ, ha, nàng bị hệ gang cô à hốt, nàng mi bèn nàng lo hại, hòn chèn nàng cọc đun chèn lô, là xin nó làm thế gì à phan? Ít tụm hẻm cái vang bộ tàng hổ bay.
0: Bên nàng cái đun nàng bộ mà bay nè?
2: Ô là sơn nàng bộ là sơn tàng hổ, cô bị đông ở chỗ than thế gang lô nè nàng nhị tụm mà phan.
0: Ôi. Ô bay này cái bên anh đuôi tung thế lang, này cái ni ăn ta về lang, ni chơi pi tụm ta school cái đun lộc lộc ăn ta lang mà tiệp bay, ni Charlie ni Ning hang ô lang, ni doctor năng chỉ man chỉ mà tiệp bay, ni năng tụm hang năng chỉ lang này mà tiệp bay.
1: Lại là bắt đầu đi, pi ni bên đun năng lộc, lại học tập, lại học bùi, bắt đầu.
2: Hô hô.
1: Năng cầm đẹp.
0: Này này.
2: Sao này lộc năng xịt thì ông hô.
0: Sorry, ô bố. Ni ni lộc Charlie lang tiệp bô ni phan lang, bắt đun lộc ngồi hè school đun lang tiệp bô. Thang thê bạch, thang thê chi rú ra nội. Y nụ vẹt áo sốt nàng gái tà bằng thích ế, gái tà bằng thích ế nà. Thang thê bạch, nàng bò ra kia bò lô, nàng bò ra kia bò lô bạch đê.
1: Nàng kì gà lô, nàng xì là bài văn xì bà hà đi, chọc chê lô. À bì tùn rộng kì
0: gà chà. Ô bò nàng chân xô thà ô bò. Nè lô chà lì lăng tì bò, nè bàn bì nà nàng bà đô rì thà. Ô bài nàng rạp tù nô.
2: ปะฮาร์มุตุมฮารันนิตุมบังลัมเทซินาบิรุนาบิรุติเกครอยเวกปออันโคดอนปะพุนลงเลยนางนี่ปะทางเทปะทางเทซิรัวเรเรเดปะมุนิทันปะเมปูนางปอรากิโลปโลตาอารกิฮัมโลปโลตันเทเปนางปูตาครอยจิทางเทปะทางเทบังนางปูตานางกะจิงฮอนเลยอ๋อนี่จูจูบังเกบังอยู่อ๋อนี่จิรุปะฮัมบ้านางลิตุเฮมเกคุปิอันเซตลอลปอันปินารองเกตุเก
1: Binan ke chupi po?
2: Oi, la son lo tahou.
1: Pu sera phan hejo?
2: Oh, kalang iglo sa.
3: Nili ke nili sipi do pulo bonang than lo po frang venta. Nili ke non? Ha, armo to ma lam thiesi nang bijut papula? Ek, tam neke, ki pidin lo neke.
1: Chinam ta pupili pike, lu Charlie bom lang bojo?
2: Charlie ik bom lang rong asara ke hai.
1: Artawi, pinang le kupusi nang tun pinan ke chupi po ke matha hai lo.
3: Nang li tojo gambura, nang li frang tang tang tik. Itu hem sialam le, kebunan ni jokan angpo. Nanti tak pergi sana.
1: Lahai ke hem sialam pola mawe. Arta ka we long pinan supo kicu pike, nal tum hem si pola mawe laki. Nili tum, badang ini tum rong si, rong rup ke mesen nangje pansi nili ke matapon. La rong rup ke mesen nalong yon si nalil nangci donon thekte pola tangte, nalil tamo puik seji, jini lebu. Arta ta laki ning kankri po ba ning kankri thok basi doi lang bo.
2: Ahok pe dalam abang ke rong sar ke hai nili lampat tute ning kan krip ho ik vet lang ke aosu ta por hia ning hang pik aosu kai ke ta nili phan pu doktor si paman ji